0: hos mig.
1: Vi lager
0: det. Jeg kunne godt være fejl, men det kunne blive mere.
1: Baba Dog Spice.
0: Mere bare, at vi jobbe kreator.
2: Le meilleur de la musique. 95.5.